Senye rani nyanko bone wa yinafa. Bible sanka ma Israel ke. Senye rani no yi enfi evri sumfo vidye mwa. Anope anka uni mkwa. Mami biti yemi, papa biti yemi. E rani achu wati. Yi. Oh.

0: edu kumi mene.
1: Kia boachi we ya drum JP.
0: As well the name the dear could be and it's a miracle abwaye. Say yoko for adas with the niche muo. Wama fwa ji ki aje sa aje trada MPP chitafo wama kopie muho.
1: And yefa ebe mechia woma chenu wa communication si be pre. So wobedi any mubi MPP a man yoko abwaje. And nemra shabe geni or do a man for you a wakwetiano se. Mua mua mwaja ade de munim ni enti ya cheno se frodo, frodo nti enu wa macheno.
0: Yadi adibe chemu ewa mampanyini abedi ya chia akache wadi ya tuja hasa bambofo. Wamumu wa mubra sadi ebe ya kono numbenya wubuwa nini diye ewa gana adeshi enimi.
1: Eni MPP ya manyo kuwa nuamba tuwa ya na watu ye chwe muwewe ya wakoswe. Ebusi ya nsemwe frechile ba ye, beli ya si ya ntuwa ba ne nipe bi hiri chaye watuwa ba. Eni basa basa ya kakire hii niti wa mne mwuse mbeba.
0: Ese mika wewe ni abwana bedi. Na MTN foku tayemu wadi isi maba jeo hiyane Android phone kekatita asona fe mwao isi musudie sebe nya Android phone wetu mienye bia eye Franco Trading Enterprise Franco Trading Enterprise wa ena benya mobile phone papapa nye nonko wa printers wa laptops air conditioners sasuna CCTV camera ya furniture ya Chrome 4 enida wose create sa adum TV asana TV papapa kwa kwa zi Android inches wale kapu isa nuani ya diho sewa mafuwe chego yeka wa mafuwa tofom refri pepre penum ni adie nyina eya Franco TV kwa www.francotrading.com na francophones.com please so daniel famro wabubu ano pe thank to you computer clinic ewani ya resabia ubo uruwa kwa ukwa nao di asida ena ode muo mo esas wo muo vidye tatahwe ya rena enfamu ni bebi ya shefri krenkre kwa si krankain eba cheno na fe ya muo droni ya kande china ya hondin wet media befi ya DBS ya kalen pass wade buwa daswa eya febo enti ya maa 10 years warranty nebu anonsu ya Jesus said tim enti boba ko na de man na de akum eno ma mienu ka cha ko to twist e apose papa pa fetu chuse wanumu bada wanumu kokone ne wanumu moto ho nyina da ebe firi ho na watumi aka som sem na osen apaise fita kongo wantmentre ene na boama rede ye fe akono rede so sa brobe so de she gbi ba gbi ba mampede ensansan eyam ekro ni nyina da be firi ama ni padua atoso se moto a na jese ye kongo wantment speedot ni ahodi ni speedot ena dompede achia de akwa de afichi de mu abu pe ye be mana toa na fe wetumi anya ho de dia bodwuma sa so na mefate nso wo a ene ye 3d do tatahwenu no bi na ene ye 3d nto nkwantampa men twa mana nya sansan waka simu yanka wo madam menti awiai obi dum die edu ku mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp na bushi aka se bo ayade bre wa wiai ene ye ukwa akwia bo achi wa yi adom on facebook a ene obetumi ahwe na adwenkyere no di bi ato ho obi dum bi agi e cha adwenkyere no fa bi to no mo na mo de be cha ye se ne ye ye no no a ye tuam akọ yanim na se wutie yan na se nye ba bia na wutie ye framanti fido so de a ABC radio watamale ye dem savana mantem kanyiti fm saraga na asase fm so pandai ye demu e wo ho ye agwadwenkyere no ene ye odi bi ba radio stations ahoru agia tumwo no tugumwo e mo manfo tumi so mo meye tifin besia na fo nyina no enua na egusu aye bomu ma woni e kirewo na esa adwenkyere no wudi bi fa ho no mo a na yakenkai e de amawo na dastek fm so e wo zebla nwempa na fm pusiga no nyi ni radio na chese ye drumu e wo timpani ya chese e wo so ye demu kwaku yenko yenko yenko yenko
0: ye mongru ensem na kansam wo ye shaase de ani de ani kiremu o yokofu akache economic and organized crime office in yoko ukopiemu ho mafo abodompem ho nyese rally in wo moye ni nyina da ani se dipa bi